0: عنوان پر ایک نہایت معلوماتی اور حقائق پر مبنی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ سامعین، صحت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور ایک بہتر کامیاب زندگی کے لیے جسمانی اور ذہنی صحت کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے۔ آج کی اس مفید گفتگو میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ مناسب نیند اور جسمانی سرگرمیاں انسان کی صحت مند زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ مناسب نیند نہ صرف ذہنی سکون فراہم کرتی ہے بلکہ انسان کی یادداشت، توجہ اور قوت مدافعت کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ اسی طرح ورزش، چہل قدمی اور دیگر جسمانی سرگرمیاں جسم کو توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تیز رفتار اور مصروف زندگی میں اکثر لوگ اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف جسمانی اور ذہنی مسائل جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں متوازن غذا، مناسب آرام اور جسمانی سرگرمیوں کو شامل کریں تاکہ ایک صحت مند، خوشحال اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ سامعین، اب وقت ہوا چلا ہے آپ کے پسندیدہ اور دلوں کو سروں سے مہکانے والے پروگرام گیت سریلے گاتا جاگا، جس میں ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے خوبصورت، دلکش اور یادگار نغمے۔ یہ نغمے نہ صرف ماضی کی حسین یادوں کو تازہ کریں گے بلکہ موسیقی کی مٹھاس سے آپ کے دلوں کو بھی سرور بخشیں گے۔ سامعین، کچھ نغمے وقت گزرنے کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے بلکہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لازوال گیت اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ فلم آندھی کا یہ مشہور نغمہ تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں، اپنے نرم بول اور دل کو چھو لینے والی موسیقی کی وجہ سے آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ گیت محبت، یادوں اور زندگی کے خوبصورت احساسات کو بہت سادگی سے بیان کرتا ہے۔
1: برسوں بعد میں نکلی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور صدی کی بات تھی۔
2: شاید ان دنوں کی بات ہوگی جب یہ عمارت ابھی اجڑی نہیں تھی۔
1: ہاں، پچھلے کسی جنم کی بات ہی تو لگتی ہے۔
2: ایک کام کریں، جب تک تم یہاں ہو روز گھر پہ کھانے کے لیے تو آیا ہی کرو گی، کھانے کے بعد گھومنے نکل آیا کریں گے، کم از کم یہ عمارت کچھ دنوں کے لیے تو بس جائے گی۔ تمہاری شال کہاں ہے؟
1: بھول گئی۔ نہ نہ،
2: تم نہیں بدلو گی،

سامین، آپ نے سنا فلم آندھی کا بہت ہی خوبصورت اور مقبول گیت تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں۔ یقیناً یہ نغمہ دل کے بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بول، موسیقی اور لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آواز اس گیت کو ایک خاص احساس عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی یہ گیت آج تک لوگوں کی پسند بنا ہوا ہے۔ سامعین، محبت ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ دل جب کسی کی یاد میں دھڑکنے لگے، ہر لمحہ اچھا لگنے لگے اور زندگی میں ایک نئی خوشبو سی محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ محبت نے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم جولی کا ایک نہایت خوبصورت اور مقبول نغمہ، دل کیا کرے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے۔

سامین، آپ نے سنا فلم جولی کا خوبصورت گیت۔ کشور کمار کی نرم اور دل میں اتر جانے والی آواز نے اس نغمے کو اور بھی یادگار بنا دیا ہے۔ یہ گیت محبت کے ان خوبصورت جذبات کو بیان کرتا ہے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ یہ نغمہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کی مٹھاس نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔ سامعین، زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، خاص طور پر جوانی کی وہ خوبصورت عمر جب دل میں نئے جذبات جنم لیتے ہیں اور ہر بات اچھی لگنے لگتی ہے۔ پہلی محبت کا احساس بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ایک میٹھی یاد بن کر رہ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم دوجے کے لیے کا ایک نہایت خوبصورت اور مقبول نغمہ، 16 برس کی بالی عمر کو سلام، پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ اس گیت کو اپنی دلکش آواز میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر نے۔ یہ نغمہ اپنی خوبصورت شاعری اور دل کو چھو لینے والی موسیقی کی وجہ سے آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ پیارا اور یادگار گیت۔

سامین، آپ نے سنا فلم ایک دوجے کے لیے کا خوبصورت نغمہ، 16 برس کی بالی عمر کو سلام، پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ لتا منگیشکر کی میٹھی اور دلکش آواز نے اس گیت کو ایک خاص خوبصورتی عطا کی ہے۔ یہ نغمہ جوانی، محبت اور خوبصورت احساسات کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اسی لیے آج بھی لوگ اسے شوق سے سنتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سامعین، کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جن کے بول دل کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ایسے نغمے صرف موسیقی نہیں ہوتے بلکہ جذبات کی خوبصورت ترجمانی ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم غلامی کا ایک نہایت دلکش اور یادگار گیت۔

سامعین، آپ نے سنا فلم غلامی کا خوبصورت گیت۔ یقیناً اس گیت کے خوبصورت بول اور دل میں اتر جانے والے موسیقی نے آپ کو بھی ایک خاص احساس دیا ہوگا۔ لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز نے اس نغمے کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا ہے۔ سامعین، محبت کے رشتے ہمیشہ لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ کبھی ایک ملاقات، ایک مسکراہٹ یا ایک چھوٹی سی بات بھی دل میں خاص جگہ بنا لیتی ہے، اور جب یہی احساس خوبصورت موسیقی کے ساتھ مل جائے تو ایک یادگار نغمہ بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم خاندان کا ایک نہایت خوبصورت گیت۔ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔ اس دلکش نغمے کو اپنی میٹھی اور خوبصورت آواز میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر نے۔ یہ گیت اپنی

سامین، آپ نے سنا فلم خاندان کا خوبصورت گیت۔ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ۔

سامین، آپ نے سنا فلم پاکیزہ کا خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا نغمہ، لتا منگیشکر کی میٹھی آواز اور اس گیت کی خوبصورت موسیقی نے یقیناً آپ کے دل میں ایک خاص احساس پیدا کیا ہوگا۔ یہی وہ گیت ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی خوبصورتی اور تازگی برقرار رکھتے ہیں۔ سامعین، کبھی کبھی زندگی میں کسی خاص لمحے یا کسی اپنے کا انتظار دل کو بے چین کر دیتا ہے، اور جب وہ انتظار ختم ہوتا ہے تو خوشی کا احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی خوبصورت احساس انتظار اور خوشی کے ساتھ ہم آپ کے لیے ایک پیارا سا نغمہ لے کے آئے ہیں، فلم ڈون کا مشہور اور دلکش گیت جس کا مجھے تھا انتظار۔ آج بھی اپنی خوبصورت موسیقی اور پیارے بولوں کی وجہ سے بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ اس یادگار نغمے کو اپنی خوبصورت آوازوں میں پیش کیا ہے کشور کمار اور لتا منگیشکر نے۔ ان دونوں عظیم گلوکاروں کی آواز نے اس گیت کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا نغمہ۔

سامعین، آپ گیت سریلے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے چلیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام۔ تحریر و پیشکش ہے جناب زیدی صاحب کی۔

سوندھی خوشبوؤں میں تر یہ مہکی فضا، سوندھی خوشبوؤں میں تر یہ مہکی فضا، تمہاری جھمکیوں کے رنگ اترتی نشاں، پھولوں سے نرمیاں لیے یہ جو جذبات ہیں، تمہاری ہی تو سب خیالات ہیں، تمہارے ہی تو سب خیالات ہیں۔ اور وقت آ چلا ہے آپ سبھی سے ودا لینے کا، پر چلتے چلتے یاد دلا دیں کہ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد یعنی 3 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار۔ 3:10 پر شمیم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ آپ سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔ چھوڑے جاتے ہیں ایک پیارے سے گیت کے ساتھ، فلم کا نام ہے آنند، آواز ہے مکیش کی۔ نمسکار۔